0: ہمیشہ ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے ہم گرمی کی چھٹیاں وہاں پر بتاتے تھے. بالکل کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی, بس صرف سونا, اٹھنا, کھیلنا اور کھانا, یہی کام ہوتا تھا ہمارے پاس.
1: جی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ سونا, اٹھنا, کھیلنا, کھانا, بس یہی کام ہوتا تھا اور دن بھر موج مستی. یہ تھے نانا نانی کے گھر کی یادیں جو ہمارے لسنرز آج ہم سے شیئر کر رہے ہیں. وجے پال یادو جی, لال ہوا, یہ لکھیم پور کھیری سے انہوں نے میل کیا اور لکھ رہے ہیں, بہت سادر پرنام آپ کو اور آج کا وشے بہت ہی مست ہے. دیدی جب میں چھوٹا تھا تو ماما کے گھر مہینوں رکتا تھا, موج مستی کرتا تھا, خوب آم کھاتے تھے. سب کے مزے کی بات یہ تھی کہ میں شیطانی بھی کرتا تھا پھر بھی کوئی ڈانٹتا نہیں تھا. اور یہ وجے پال یادو جی ہیں للہوا اور ضلع لکھیم پور کھیری سے. ہمارے جو بہت سارے لسنرس ہیں, ہم آج تھوڑے سے کم میل لیتے ہیں کیونکہ بھائی ریکارڈنگس پلے کرتے ہیں, لیکن سب آگے بڑھ کر فٹافٹ ہمیں میل کر رہے ہیں. پنکو سونی جی ٹکیت نگر سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب بچپن میں نانی کے گھر جاتا تھا تو ہمیں روٹی نہیں پسند تھی, تو میری نانی کیا کرتی ہیں, دال اور چاول میں روٹی ملا کر چپکے سے کھلا دیتی تھی. آج تک ہم کو یاد ہے. آج میرے نانا اور نانی نہیں ہیں, ان کی ہمیشہ یاد آتی ہے. اور آپ نے میرا میل شامل کیا, اس کے لیے تھینک یو بھی کہا ہے. تھینک یو سو مچ. اور اب جب اتنی ساری ہم نے میل سن لی ہیں تو جلدی سے اب ایک گانا بھی سن لیتے ہیں. 100.7 FM رینبو پر پروگرام چل رہا ہو تو پہ تیری بات.

یقیناً ہم خود کو بے حد خوش نصیب مانتے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس آپ رہتے ہیں, آپ کا جذبہ رہتا ہے. چاند سے پھول سے میری زبان سے سنیے, چاند سے پھول سے میری زبان سے سنیے, ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے. نمسکار آداب, 100.7 ایف ایم رینبو پر آپ سبھی خواتین و حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم استقبال کرتی ہوں میں آپ کی میزبان رچا محفل آبشار میں. وقت ہو چکا ہے اس محفل کا جہاں عشق اور عبادت ایک ہی سانس میں پروئے جاتے ہیں, جہاں بہتا ہے آبشار غزل بن کر عشق کا آئینہ. تو چلیے آج رات واپس اسی آبشار میں, اسی عشق کے آئینے میں ہم اور آپ ڈوبتے ہیں. آپ کی اپنے سود